0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: Hi guys.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Mami! Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
3: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

dedicase viața luptei împotriva mafiei din Sicilia. În Australia, Lindy Chamberlain primea despăgubiri de peste $1,000,000 după ce fusese condamnată la închisoare și petrecuse 3 ani după gratii pentru uciderea propriului copil. În cele din urmă s-a dovedit că fiica sa, în vârstă de 9 săptămâni, fusese victimă a unui câine dingo în 1980. În Statele Unite, Charles Geschke, președintele companiei Adobe, era răpit și în schimbul eliberării sale era solicitată suma de $650,000. Până la urmă, infractorii, de origine arabă, au fost prinși după doar 4 zile. Naveta spațială Endeavour, înlocuitoarea lui Challenger, pornea în prima sa misiune în cosmos și Suedia devenea campioană mondială la hockey pe gheață după victoria 5-2 consemnată în finala cu Finlanda, meci jucat la Praga. Inițial, văzând calitatea primelor 15 melodii din topul de dincolo de Atlantic de la sfârșit de mai 1992, mi-am zis să le includ pe toate în emisiune, însă asta ar fi însemnat să tai în mod egal din toate, așa că am preferat să fie mai puține ca număr, dar la fel de bune. Pe locul 10, în urcare 4 poziții, era Sophie B. Hawkins cu primul său hit single, Damn, I Wish I Was Your Lover, venea de la casa de discuri Columbia și fusese extras de pe LP-ul Tongues and Tales. Avea să se oprească pe locul 5 în Billboard Hot 100.

Așa începea cel de-al treilea extras pe single de pe Dangerous. In the Closet se îndrepta către locul 6 în Hot 100. Naomi Campbell era fotomodelul utilizat în videoclip, iar prințesa Stephanie de Monaco era vocea feminină care îl însoțea pe Michael Jackson în această aventură. Urca de pe 13 pe 9.

Am ascultat cel mai important succes din cariera muzicală a Vanessa Williams, fosta Miss America, primise in extremis această baladă, intitulată Save the Best for Last, refuzată de mai mulți artiști. Inclusă în albumul The Comfort Zone, piesa figurase 5 săptămâni ca number 1 across the nation, iar acum cobora de pe 4 pe 8.

Exact, acesta era titlul, Let's Get Rocked, extras din albumul Adrenalize. Def Leppard urcau de pe 10 pe 7 în ierarhia Cashbox, după ce fuseseră pe locul 2 în topul britanic.

Joe Public era un quartet din Buffalo, New York, aparținând curentului la modă pe atunci, New Jack Swing. Înglobând foarte mult sampling, Live and Learn i-a făcut să devină un one-hit wonder. Lansat la casa de discuri Columbia, single-ul urca de pe 9 pe 6, avea să se oprească pe 4 în Hot 100.

În 1976 ajunsese până pe locul 9, readusă în actualitatea anului 1992 de includerea în coroana sonoră a filmului Wayne's World, Bohemian Rhapsody, fusese acum până pe 2, staționa pe 5 în ultima săptămână a lunii mai. Fără alte comentarii, Queen și, posibil, cea mai bună melodie a melodiilor din toate timpurile.

Apăruse pe albumul Achtung Baby și fusese lansat ca al treilea single de pe acel LP. Înregistrată în studiourile Hansa din Berlin, melodia face referire la reunificarea Germaniei, iar toate încasările au fost donate de grupul U2 cercetărilor medicale împotriva SIDA. Irlandezii coborau de pe 3 pe 4 în ierarhia Cashbox cu One.

Under the Bridge este melodia care îi făcea pe Red Hot Chili Peppers să intre în mainstream. Versurile aparțin vocalistului Anthony Kiedis și exprimă sentimentul de singurătate pe care ți-l dă consumul de droguri. Single-ul fusese lansat în martie 1992, al doilea fiind de pe albumul Blood Sugar Sex Magic. Se îndrepta către locul 2 în Hot 100. Succesul comercial al acestei piese avea să ducă la prima plecare a chitaristului John Frusciante, care dorea ca trupa să rămână underground. Acesta avea să se întoarcă însă în 1998.

tocmai ce aflasem de dispariția lui Chris McDaddy Kelly, unul dintre cei doi componenți ai trupei Criss Cross, rămas în istoria muzicii americane prin acest jump, number one în Hot 100 timp de 8 săptămâni. La începutul lui mai 2013, Kelly a fost găsit fără suflare în locuința sa din Atlanta, victima unei supradoze la 34 de ani. Jermaine Dupri îi descoperise pe cei doi Chris, pe Kelly și pe Daddy Mac Smith într-un mall din Atlanta în 1991. Single-ul staționa acum pe locul 2, ceea ce înseamnă că am ajuns la number 1, ocupat în topul revistei Cashbox de cel din tâi single extras de pe al doilea album în Vogue, Funky Divas, My Lovin', cu subtitlul Never Gonna Get It. Se bazează pe un sample al chitarei unui mai vechi hit al lui James Brown. Locul 2 în Hot 100 și 4 în Marea Britanie erau Terry, Cindy, Maxine și Dawn, adică Unvogue.

ajuns la final de radiografii. Astăzi am întors timpul până în mai 1992 pentru a asculta melodiile de pe primele 10 locuri ale topului din Statele Unite. Peste 7 zile vom face escală în iunie 1981, într-o același scop. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion. Și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să accesați pagina proiectului radio-grafii.ro. Nu aveam cum să trec peste dispariția recentă, la 74 de ani, a lui Ray Manzarek, claviaturistul și cel care a închegat de o manieră muzicală geniul lui Jim Morrison, alături de care înființa în 1965 grupul The Doors. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă? Lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
7: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
0: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop în centrul comercial Kvartal în Hâncești și pe toate platformele de socializare. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
8: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
13: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un grup de cadre didactice și lideri din sistemul educațional din raionul Hâncești a participat recent la o escapadă de 3 zile în Suceava, unde activitățile de formare profesională s-au îmbinat armonios cu momente de relaxare și conectare. La inițiativă au luat parte directori de licee, gimnazii și grădinițe, lideri sindicali, profesori și personal auxiliar. Programul a inclus o sesiune de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, sub conducerea lui Gianni Leonte și susținută de Ovidiu Varvaroi. Participanții au avut ocazia să-și consolideze cunoștințele și să facă schimb de experiență într-un cadru profesionist. Evenimentul a fost coordonat de Ana Cimpoieșu, președinta CSRT Hâncești din cadrul DEŞ, care a contribuit la organizarea unei experiențe apreciate de toți cei implicați. Pe lângă componenta educațională, participanții au beneficiat de un traseu turistic atent ales, care a inclus vizitarea unor obiective importante din zonă și momente de relaxare în mijlocul naturii. Organizatorii au fost felicitați pentru atenția la detalii și pentru modul în care au reușit să creeze nu doar un program util, ci și o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. Participanții spun că astfel de inițiative sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea profesională, ci și pentru consolidarea relațiilor umane. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a anunțat că începând cu 1 octombrie, coletele comandate de pe platforme online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20%, în urma eliminării facilității fiscale existente. Potrivit oficialului, măsura nu introduce un impozit nou, ci urmărește aplicarea uniformă a regulilor fiscale. Oficialul spune că implementarea noului mecanism va fi simplificată, fără a crea dificultăți pentru cetățeni. TVA-ul ar urma să fie inclus direct în prețul produselor sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni suplimentare cu instituțiile statului. Ministrul a declarat că măsura ce urmează a fi implementată e similară celor deja utilizate în statele Uniunii Europene, pentru a facilita administrarea și aplicarea ei de către operatorii poștali. Datele oficiale arată că pe parcursul anului trecut, moldovenii au primit în jur de 10 milioane de colete expediate de platformele chinezești Temu, Jum sau AliExpress. Potrivit ministrului, dacă aceste bunuri ar fi fost comercializate în magazinele locale, bugetul de stat ar fi încasat cel puțin 2 miliarde de lei din TVA. În acest context, Gavrilița a subliniat că actuala scutire favorizează anumite categorii, în timp ce pierderile sunt suportate de întreaga societate. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din Republica Moldova trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi un stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajatori transparent și nediscriminatoriu pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi în același timp o modalitate de a promova turismul rural. Unii antreprenori care sunt în proces de avizare pentru a primi turiști pe baza acestor tichete spun că astfel vor avea mai multe solicitări și vor fi încurajați să-și dezvolte afacerea. Proiectul privind introducerea tichetelor de vacanță a fost aprobat de guvern pe 18 februarie și stabilește că acestea pot fi acordate salariaților și în cazul unei angajări part-time. Mihail Latășev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul ce s-a desfășurat în capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme și în lupta pentru bronz l-a învins pe un sportiv din Kazahstan. Latășev nu este singurul moldovean care a urcat pe podiumul de premiere. Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de până la 100 de kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în finala mică pe Karambol Sagaipov, sportivul care reprezintă Talibanul. O zi mai devreme, Victor Sterpu s-a ales cu aceeași distinție în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme. Fondul de premiere a turneului din Tajikistan a fost de 154.000 de euro.

0: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Now, back to the music. Ne-am întors la hituri! Smile FM!

0: imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
0: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
0: Figaro!
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
4: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
4: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie!
8: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
9: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.

0: Te salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre frica, care este oglinda vulnerabilității noastre. Frica nu este doar o emoție trecătoare, ci un semnal interior care ne arată unde ne simțim vulnerabili. Ea apare atunci când responsabilitățile par prea mari, când imaginea socială devine mai importantă decât autenticitatea sau când ne temem să ne arătăm imperfecțiunile. În viața de familie, în carieră și în relația cu societatea, frica poate fi un zid invizibil care ne blochează pașii, dar și un ghid care ne arată că avem nevoie să schimbăm ceva. Și o să-ți dau câteva situații concrete. Frica de a pleca de la soț. O femeie care se gândește la separare își imaginează cum toate cheltuielile, chiria, mâncarea, nevoile copilului vor fi doar pe umerii ei. În mintea ei apare scenariul: dacă nu mi-ajung banii, dacă nu pot să-i ofer copilului stabilitate. Această frică nu este despre lipsa de curaj, ci despre responsabilitatea uriașă pe care o simte. Dacă vorbim despre frica de a schimba jobul, un angajat care visează la un loc mai bun se blochează la gândul că oamenii ar putea spune: e instabil, nu e de încredere. În loc să vadă oportunitatea, vede eticheta socială. Frica nu vine din lipsa de competență, ci din presiunea de a fi acceptat și validat de ceilalți. Dacă vorbim despre frica de a vorbi despre problemele din relație, cineva care trece prin tensiune acasă evită să discute cu prietenii sau familia. Nu pentru că nu ar avea cu cine, ci pentru că nu vrea ca lumea să afle că viața lui nu seamănă cu imaginile perfecte de pe Instagram. Frica nu este despre singurătate, ci despre rușinea de a arăta realitatea. Doctorul psiholog clinician Andreea Popescu explică faptul că frica este firească, dar nu trebuie să devină paralizantă. Pentru frica de responsabilitate financiară, este importantă planificarea pas cu pas, care e de fapt cheia. Nu trebuie să rezolvi totul dintr-o dată. Începe cu un buget realist, caută sprijin în familie sau prieteni și amintește-ți că independența se construiește treptat. Pentru frica de instabilitate profesională, schimbarea jobului nu este un semn de instabilitate, ci de adaptabilitate. Oamenii care își caută locul potrivit arată maturitate și curaj. Construiește-ți un CV solid, cere recomandări și privește schimbarea ca pe o investiție în tine. Pentru frica de judecata socială, perfecțiunea afișată pe rețelele sociale este o iluzie. Vulnerabilitatea nu este un defect, ci o dovadă de autenticitate. A vorbi cu un psiholog sau cu o persoană de încredere nu înseamnă slăbiciune, ci maturitate emoțională. Frica ne arată unde avem nevoie de siguranță și sprijin. Ea nu este un dușman, ci un indicator al zonelor sensibile din viața noastră. A rămâne blocată în frică înseamnă a trăi în scenarii, nu în realitate. A o confrunta cu pași mici, cu sinceritate și cu suport adecvat, înseamnă a recâștiga libertatea de a decide pentru tine și, de exemplu, pentru copilul tău. Viața nu trebuie să fie impecabilă pentru a fi autentică, trebuie doar să fie trăită cu curaj, responsabilitate și încrederea că vulnerabilitatea ne face mai umani.
1: Revenim imediat! Smile FM! Cu magazinul de materiale de construcții La Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adeziv, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
0: Ți-e foame?
2: Yum!
0: Pizza?
2: Yummy!
0: Nuggets.
2: Yummy!
0: Inele de ceapă.
3: Yummy!
0: Desert sau salată.
3: Yummy!
1: Yummy Pizza. Totul mai bun ca acasă. Yummy! În Lova. Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manuc Bey, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manuc Bey.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
6: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
6: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
6: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai, la data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a părea credibili. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloza, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special acei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele 2 țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiada 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gazi.
0: Top 30 Fair Play la Smile FM.
2: Atenție, urmează Top 30 Airplay, cele mai puternice hituri ale momentului, direct în ordinea care schimbă vibe-ul zilei. Ridicăm volumul, pornim energia și intrăm în clasamentul care dictează ritmul săptămânii, aici la Smile FM. Sunt Emi Ionașcu și zic să începem săptămâna aceasta cu locul 30, cum este și firesc. Coborâre de 3 poziții găsim aici ultimul act de iubire de la Iraida. Pe 29 urcă o poziție Opolite, Taylor Swift, iar pe 28 găsim un new entry, e ok să, de la Mario și Misha Miller.
0: Locul 30.

0: Polite de la Taylor Swift, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28. Aici găsim primul intre din Top 30 Airplay. E ok să de la Mario și Misha Miller. Pe 27 urcă 3 poziții. Mor după tine, Lazy Ad și Joe. Iar pe 26 urcă 2 poziții, Alexia cu 2 linii.
1: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 27.

după tine de la Lazy Ed și Joe. Am ascultat pe locul 27 la Top 30 Airplay, urcare de 3 poziții. Pe 26 urcă 2 locuri, 2 linii și Alexia. Iar pe 25 se află O Staționare. Ce te face tu? De la Rareș. Locul

0: Ce s-ar face, ce nu s-ar face, important este că locul 25 este ocupat săptămâna aceasta de o staționare. Ce te-ai face tu și Rareș la Top 30 Airplay? Pe 24 găsim o coborâre de 3 poziții, o gazii de la The Palm Tree Boy, Rossi și Palm Monkey. Iar pe 23 o altă coborâre de 3 poziții se află aici, Lonely și Fly Project.
1: Locul 24.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
6: Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul 2.

0: 22, săptămâna aceasta, pentru Heartbreak de la ADB, Matthew Benton și Alex Parker, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Dragii mei, încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim o altă nouă intrare. Este vorba despre Solo Tu, Adrian Șaguna și Cosi cu Benzol.
1: Locul 21.

0: Bine, dragilor, iată că am intrat în top 20. Am ascultat aici o coborâre de două poziții. I Run de la Heaven cu Catherine Aragon. Pe 19 urcă trei locuri New Religion de la Bebe Rexha și Faithless. Iar pe 18 urcă o singură poziție, Fiecare Eu, Smiley cu Connector și Alex Velea.
1: Locul 19.

0: care eu de la Smiley și Connector cu Alex Vela am ascultat pe locul 18 la top 30 Airplay urcare de opoziție. Pe 17 găsim coborâre de 3 locuri, Abasazi de la Uncle Fungal și Sky Vanda. Iar pe 16 urcă un loc, I Just Might de la Bruno Mars.
1: Locul 7.

Iată, prieteni, că am ajuns și la jumătatea clasamentului Top 30 cel prea. Am ascultat pe locul 15, urcare de opoziție, Don't Say Her Name de la Almud. Continuăm cu 14, aici coboară două locuri, Complicated de la Jason Derulo cu Ina, iar pe 13, fără ghinion, pentru că este în urcare, două poziții, semne, Jo și Cabron. Locul 14.

0: imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
1: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!

0: Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi, Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Smile FM Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 12.

0: noaptea am ascultat pe locul 12 la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții aici la Smile FM. Continuăm cu locul 11, iată prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe locul 11 găsim o altă coborâre de două poziții. Ultimul revers și Andia.
1: Locul 11.

0: zicem, iată că am intrat și în top 10, la top 30 cel prea am ascultat, pe locul 10 urcare de 3 poziții, Boom Body de la Edonia, Shaggy și Icon. Continuăm cu locul 9, aici se află o altă urcare, dar de doar 2 locuri, Petale, Irina Rimes și Delia. Iar pe 8 coboară 3 poziții, 7 zile, Florian Rus și Ina.
1: Locul 9.

0: cu 7 săptămâna aceasta pentru Fire de la Shimza cu Arco și Casango, staționare la top 30 play aici la Smile FM. Continuăm cu locul 6, coboară 4 poziții aici Numai din iubirea ta și Andra, iar pe 5 urcă 3 locuri Old Friend Vescan cu Andrei Bănuța.
1: Locul 6.

0: Friend și Evescan cu Andrei Bănuță, urcare de 3 poziții, am ascultat la Top 30 Airplay până pe locul 5. Pe 4 urcă 2 locuri, Ai grijă de viața ta cu Mario. Pe 3 coboară 2 poziții, Turn the Light Off și Kato. Iar pe 2 urcă 2 locuri, Where is My Husband și Ryan. Cine se pe primul loc, bineînțeles că aflăm la final. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
9: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manucbei.
4: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
4: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Back to the music.
4: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
0: Top 30 Airplay
4: la Smile FM.

bine, prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o urcare de două poziții, Jamaican de la Hugo și Solto. M. Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici pe Smile FM.

0: Fresh Airplay la Smile FM. Revenim imediat. Smile FM. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Primăvara asta colorează tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM.
2: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
3: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD.

0: Dragilor, salutare și bună ziua! Bine v-am găsit la Zâmbet de Weekend. Săptămâna poate să fi fost lungă, dar acum e momentul să o lăsăm în urmă și să ne pregătim pentru o doză bună de relaxare, voie bună și poate chiar un pic de lene dulce, doar că toată combinată cu vești de aici, de la Smile FM și multă muzică bună. Am pentru voi povești, idei și inspirație ca să vă începeți weekendul cu energie și cu zâmbet larg, pentru că până la urmă, un weekend reușit nu se măsoară în ore dormite, ci în clipe trăite cu bucurie. Așa că hai să vă mai luați o cafea pentru astăzi, sau poate ceaiul, sau chiar un smoothie cu banane, de ce nu? Ca să ne simțim și mai bine și să dansăm împreună pe ritmurile superbe de aici, de la noi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Station you can't live without. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: vremea pentru săptămâna care vine. Între 11 și 17 mai, vremea Moldova va fi moderată, cu temperaturi de zi între 20 și 23 de grade Celsius și nopți mai răcoroase cu 10-13 grade. Vor fi câteva ploi răzulețe, dar nimic dramatic, suficient cât să-ți amintească să iei umbrela, însă nu barca. Dacă e să luăm pe zile, avem pe 11 mai 22 de grade, soare cu nori, șanse mici de ploaie. Pe 12 mai 23 de grade, zi plăcută, ideală pentru plimbări. 13 mai 22 de grade, posibile averse scurte. 14 mai 21 de grade, e o zi mai noroasă cu șansă de ploaie. 15 mai 22 de grade Celsius, vreme schimbătoare, dar totuși prietenoasă. Pe 16 mai, în weekend, avem parte de 22 de grade Celsius, soare cu nori, vânt ușor. Și pentru că e weekend și chiar vrei să ieși, na, îți dă pe 17 mai doar 20 de grade Celsius, o zi răcoroasă cu ploi sporadice. Dacă e să vorbim despre tendințele generale, temperaturile vor varia între 20 și 23 de grade Celsius, așa cum spuneam mai devreme. Precipitațiile vor fi moderate, cu aproximativ 16 zile ploioase în toată luna mai. Vântul va fi, evident, o briză de primăvară, în jur de 19 km per oră, iar umiditatea se va resimți la 64%. Ce să mai zic, umbrela va fi accesorul fashion al săptămânii, nu pentru că plouă mult, ci pentru că e bine să fii pregătit, iar temperaturile sunt perfecte pentru sportul național de mai, plimbări lungi și înghețate la terasă. Vântul de care vă ziceam că va bate cu 19 km la oră nu e suficient să-ți zboare pălăria, dar poate să-ți facă frizura să arate ca un look artistic. De ce nu? Așa că săptămâna 11-17 mai aduce o primăvară clasică moldovenească, caldă, dar cu ploi ocazionale. Ideal pentru activități în aer liber, dar cu umbrela la îndemână.
1: Smile FM. Happy Music.

ce-i cu viața lui, știe cum să se comporte. Bine, dincolo de toate, haideți să aflăm ce ne pregătesc astrele. Berbec, energia ta e ca un espresso dublu, multă, intensă și uneori greu de gestionat. Vei avea chef să începi proiecte noi, dar atenție să nu le abandonezi după două zile. În dragoste ești ca un foc de artificii, frumos, dar imprevizibil. Taur, săptămâna asta ești un fel de zen master al zodiacului. Ai răbdare, dar și poftă de mâncare. Nu te mira dacă vei descoperi că bananele negrite din bucătărie sunt mai utile decât credeai. În relații, ești stabil ca un frigider plin. Gemeni, ai idei multe și vorbe și mai multe. Prietenii tăi vor simți că au intrat într-un podcast fără pauză. La muncă, jonglezi cu sarcini ca un magician, dar ai grijă să nu scapi mingea. Rac, ești mai sensibil decât o coajă de banană folosită la lustruit cizme. Vei avea nevoie de timp pentru tine și pentru familie. Emoțiile vin și pleacă ca ploaia de mai, dar la final rămâi cu un curcubeu interior. Leu, carisma ta e la cote maxime. Dacă intri într-o cameră, toată lumea se uită la tine, chiar și pisica. La muncă vrei să fii lider, dar nu uita că și regii au nevoie de consilieri. Și am ajuns și la fecioară. Ordinea și disciplina sunt cuvintele tale preferate. Vei face liste, apoi liste pentru liste. Totuși, nu te stresa dacă nu iese totul perfect. Viața nu este un exces.

dacă uneori trebuie să spui nu. În dragoste, balanța ta se înclină spre romantism. Scorpion, intensitatea ta e ca ardeiul iute. Unii te adoră, alții nu te pot suporta. Vei avea momente de pasiune și mister, dar și tendința de a controla totul. Relaxează-te, nu ești șeful universului. Bine, încă nu. Săgetător, ai chef de aventură și de glume. Vei fi sufletul petrecerii, chiar dacă e doar o cină în familie. La muncă, optimismul tău e molipsitor, dar nu uita să verifici și detaliile practice. Capricorn, serios și puncitor, dar săptămâna asta ai nevoie de o pauză. Nu poți construi un imperiu dacă nu dormi. În dragoste ești ca un vin bun, cu cât trece timpul, cu atât devii mai apreciat. Vărsător, originalitatea ta e la cote maxime. Vei veni cu idei ciudate, dar geniale. Prietenii te vor privi ca pe un inventator nebun, dar în secret te admiră. În dragoste, surprizele sunt la ordinea zilei. Pești, ești visător și romantic.

0: Săptămâna care vine aduce pentru fiecare zodie un mix de energie, emoții și situații amuzante. Dacă ar fi un film, ar fi o comedie romantică cu accente de dramă și acțiune.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10,
4: sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: De sâmbe de weekend, dragi ascultători, să știți că săptămâna aceasta avem un subiect care ne scoate din rutina zilnică și aduce direct în inima naturii, stejarul secular din Codru. Nu e doar un copac, e un adevărat bunic al pădurii cu rădăcini adânci în istorie și ramuri care au văzut mai multe anotimpuri decât noi toți la un loc. Autoritățile și activiștii de mediu s-au mobilizat ca să asigure un viitor sănătos. La Ministerul Mediului s-a discutat despre măsuri concrete, curățarea coroanei, îndepărtarea crengilor uscate și crearea unei zone de protecție. Practic, stejarul va primi un tratament spa silvic ca să rămână în formă pentru încă multe generații. Ce e frumos e că ideile nu s-au oprit doar la îngrijire. S-a propus chiar un festival al stejarelor, un proiect de fâșie forestieră protectoare și amenajarea unui spațiu natural pentru turiști. Adică, pe lângă faptul că protejăm arborele, îl transformăm și într-un punct de atracție. Cine știe, poate va deveni vedeta turistică a Codrului, un influencer verde cu mii de inele de experiență. Stejarul secular este un copac care a devenit simbol și dacă îl tratăm cu respect și grijă, va continua să fie martorul poveștilor noastre pentru încă multe secole. Așa că data viitoare, când treceți prin Codru, salutați-l. Nu răspunde, dar sigur vă vede.
1: Smile FM. Happy music.

0: So let the river run. Revenim imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
8: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: dragi prieteni, istoria are unor surprize care ne fac să ridicăm sprânceana și să spunem serios. Un astfel de moment a fost descoperirea pantofului din peștera Ren 1 în sud-estul Armeniei. Ce e fascinant? Pantoful realizat dintr-o singură bucată de piele de bovin are 19 rânduri de găuri pentru șireturi și un șnur din piele. Dacă îl pui lângă o pereche de opinci sau chiar lângă un pantof modern minimalist, nu ar părea deloc din altă lume. Analizele cu radiocarbon au arătat că are aproximativ 5500 de ani. Deci e mai vechi decât încălțămintea lui Ozzy, omul ghețurilor. Starea excelentă de conservare se datorează microclimatului stabil al peșterii și unui strat de bălegar de oaie. Da, aia e. Da, moda antică a supraviețuit datorită unei păturici neașteptate. În interior s-au găsit paie, probabil pentru izolație sau pentru a menține forma. Practic, primul snacker cu o tehnologie de susținere din istorie. Pantoful din Aren 1 nu e doar o relicvă, e dovadă că oamenii din vechime aveau un simț practic și estetic remarcabil. Și dacă ne uităm la design, putem spune că moda chiar se repetă, doar că acum plătim mai mult pentru vintage.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ei
1: bine, deocamdată doar citesc despre el. Acum am găsit informații despre moartea lui Tutankhamon, mult timp învăluit în misteri și povești cu blestemul faraonilor. Asta începe să arate mai degrabă ca un caz medical complicat decât un scenariu de film horror. Ce au descoperit cercetătorii? Malaria. Analizele ADN au confirmat prezența parazitului malaric în țesuturile faraonului. În Egiptul antic, fără tratamente moderne, era o boală fatală. Consanguinizarea. Familia regală practica frecvent căsătoriile între rude apropiate, ceea ce i-a afectat sănătatea. Boala Cochlear 2. O afecțiune a oaselor piciorului care i-a provocat necroza labei piciorului stâng. Și septicemia. Combinația dintre infecția la picior și malaria ar fi dus la o septicemie fatală. Urme de malaria au fost găsite și la bunici, Amenhotep al III-lea și regina Atia, deci nu era un caz izolat. Și dacă privim cu un strop de umor, putem spune că blestemul faraonilor era, de fapt, un diagnostic medical complicat. Un mix de gene nepotrivite și un parazit foarte insistent. Tutankhamon a domnit doar 9 ani și a murit la 18, dar povestea lui continuă să fascineze. Un fel de serial istoric care nu se mai termină. Misterul se transformă treptat în medicină. Faraonul nu a fost victima unui blestem, ci a unor probleme de sănătate reale pe care știința modernă chiar le poate explica.
2: Smile FM. Happy Music.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

mării, poate ajungem. Și îmi și imaginez cu problema pe care o cunoaștem cu toții, cea cu șezlongurile. Când ajung eu la malul mării, că nu mă trezesc niciodată dimineața, e mai greu să găsesc unde să îmi așez trupul meu obosit. Se pare că acest război al șezlongurilor a ajuns și în instanță. Nu eu, dar un turist german, aflat cu familia în vacanță pe insula Kos din Grecia, a reușit să obțină o despăgubire de aproape 1000 de euro după ce nu a putut să-și rezerve un șezlong, deși se trezea la ora 6 dimineața. Dacă e să vă povestesc pe scurt, ei bine, turistul german a plătit peste 7000 de euro pentru vacanță. În fiecare zi pierdea 20 de minute încercând să găsească un loc liber, dar șezlongurile erau ocupate cu prosape. A dat în judecată tur operatorul, argumentând că pachetul de vacanță era defect. Tribunalul din Hanovra i-a dat dreptate și i-a acordat o rambursare de 986,70 de euro. Judecătorii au spus că operatorul trebuie să asigure un raport rezonabil între șezlonguri și numărul de turiști. Cu un strop de umor putem spune că acesta e primul caz în care cursa prosoapelor de la 6 dimineața s-a transformat într-o bătălie juridică. Practic, omul a câștigat un proces pentru dreptul de a sta întins la soare.

0: turiști, fii bun și ia-ți 500 de șezlonguri. Mi se pare logic, nu? Poate că soluția este simplă. Mai multe șezlonguri sau mai puține prosoape strategice.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
4: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
4: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
3: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extra ordinari împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, bani care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informală. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, mizând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene. Prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică. Conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvediuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vestice prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
8: Vă salut în ora asta de zâmbete weekend și aici vorbim despre curiozități fascinante care se întâmplă în lumea mare. Uite, de exemplu, pe fundul lacului Neuchâtel din Elveția s-a scris un nou capitol spectaculos de istorie. Scafandrii au readus la suprafață o comoară romană veche de 2000 de ani. De ce s-a descoperit? În primul rând, Sabii Gladius, armele soldaților romani perfect conservate, care sugerează că nava putea fi escortată militar. Vase ceramice, farfurii, boluri, platouri și căni păstrate compact, ca și cum ar fi fost ambalate ieri. Amfore, folosite pentru transportul uleiului de măsline din Spania, dovada rutelor comerciale romane. Unelte și obiecte cotidiene, inclusiv rămășițe de căruțe și hamuri, care arată viața de zi cu zi a echipajului. Și roți romane, extrem de rare, singurele exemple de acest tip sunt găsite în Elveția. Ce face această descoperire unică, dacă vă întrebați? Ei bine, bunurile nu erau împrăștiate pe fundul lacului, ci păstrate complet și compact, reflectând modul de ambalare și transport, practic un container logistic roman scufundat. Putem spune că romanii au inventat nu doar drumurile și amforele, ci și primul cargo lacustru din Elveția. Iar bălegarul de oaie care a salvat pantoful din Armenia, vă amintiți, am zis despre asta mai devreme, ar putea fi acum rivalizat de apa rece și liniștită lacul elvețian, care a păstrat intactă o întreagă colecție. Bine, dincolo de glumă, arheologii au acum o cursă contra cronometru. Epava e amenințată de eroziune, ancorele bărcilor și chiar de hoți. Cele mai valoroase obiecte au fost deja recuperate și vor fi expuse la muzeul Letenium. Așa că dacă ajungeți în Elveția, căutați unde este Letenium și vizitați aceste relicve care, zic eu, că merită să fie văzute.
0: Smile FM, Happy Music.

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: este descoperită de cercetători și bătălii de șezlonguri și multe, multe altele. Haideți să vă povestesc un pic și despre un subiect propus de scriitorul mexican Pedro Miguel, care e un subiect, de fapt, combinat cu istoria politică și chiar cu un strop de ironie culturală. El a cerut oficial Institutului Național de Antropologie și Istorie din Mexic să exhumeze rămășițile lui Hernán Cortés și să le trimită Spaniei în schimbul unor relicve indigene furate în timpul cuceririi. Ce presupune această inițiativă, dacă putem să o numim așa? Rămășițele lui Cortés, aflate în prezent în Biserica lui Isus din Nazaret din Mexico City, ar fi transferate autorităților spaniole. Ca gest de bunăvoință, Mexicul ar solicita returnarea unor valori culturale, precum codul Trocortesianus, codul de la Madrid. Exhumarea ar trebui să respecte normele sanitare mexicane, iar destinatar ar putea fi Isabel Díaz Ayuso sau alt oficial spaniol. Ce pot să zic dacă e să vorbim despre contextul tensionat al subiectului? Vizita Isabel Díaz Ayuso în Mexic a inclus intenția de a organiza ceremonii în cinstea lui Cortés, ceea ce a fost perceput ca o provocare. De fapt, el a fost perceput ca un provocator. În Mexicul contemporan, Cortés nu e considerat erou, ci simbol al cuceririi brutale și al distrugerii culturilor indigene. Protestele au dus la anularea ceremoniei din catedrală, mutată ulterior într-un loc neutru. Putem spune că Pedro Miguel a propus un schimb cultural inedit. Voi primiți conquistadorul, noi primim manuscrisele. Practic, un fel de returnare cu bonus care ar putea transforma un subiect sensibil într-un gest diplomatic cu o valoare simbolică. Inițiativa nu e doar despre mutarea unor rămășițe, ci despre reevaluarea memoriei istorice și despre cum Mexicul și Spania aleg să-și gestioneze trecutul comun.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragii mei, dacă credeți că lucrurile uimitoare s-au terminat, să știți că nu. Se întâmplă fiecare zi ceva. Uite, de exemplu, pe Punta Marina, pe malul Adriaticii, turiștii au avut parte de un spectacol neașteptat. O invazie de păuni. Nu vorbim de câteva poze rătăcite, ci de sute de exemplare care au transformat stațiunea într-un fel de festival al penelor colorate. Păunii fac zgomot și pot provoca mici pagube mașinilor, ba chiar accidente rutiere. Masculii aflați în perioada de împerechere sunt mai temperamentale, dacă putem spune așa, adică e ușor spus, și pot deveni agresivi dacă sunt deranjați. Excrementele lor sunt corozive și creează neplăceri în curți și grădini. Asta dacă vă întrebați și ce e așa de rău că a venit o grămadă de păuni pe malul Adriaticii. Ei bine, biologul Marco Ferrare atrage atenția că situația nu este critică. Totuși, riscul de a te ciocni cu un păun e mult mai mic decât cel de a întâlni un mistreț sau un cerb. Practic, e nevoie doar de puțină prudență și răbdare. Putem spune că Punta Marina a devenit capitala păunilor, un loc unde turiștii vin pentru mare și soare, dar rământ pentru defilările improvizate ale acestor păsări regale. Și da, lasă să se bucure oamenii de aceste imagini colorate, că nu se știe cât mai...
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: continuăm călătoria noastră imaginară în nord-estul Shanghaiului, unde se pregătește o atracție turistică care va ridica standardele la propriu. Este vorba despre Arcul din Shanghai, cea mai mare roată panoramică fără spițe din lume, cu o înălțime de 228 de metri. Hai să vă ofer și câteva detalii spectaculoase. Va fi construită în districtul Baoshan, lângă delta râului Yangtze și terminalul internațional de croaziere Usunghou. Proiectul are o valoare de 2 miliarde de yuan, aproximativ 293 de milioane de dolari. Spre deosebire de roțile clasice, cabinele se vor deplasa pe conturul exterior al unui inel fix, un design futurist și o provocare inginerească. Acesta va depăși actualul record deținut de ochiul Bohai, care are 142,5 metri. Obiectivul în sine este să devină un simbol turistic al orașului și să atragă milioane de vizitatori. Deci, despre asta putem spune că Shanghaiul nu doar se învârte în jurul inovației, ci chiar o ridică la 228 de metri. Practic, o roată panoramică care îți oferă nu doar priveliști, ci și un mic antrenament pentru curajul de a urca de sus. Arcul din Shanghai va fi mai mult decât un punct de belvedere, va fi un monument al tehnologiei moderne în cazul în care, într-adevăr, le reușește, dar chinezilor putem să nu ne îndoim că le va reuși și va fi, într-adevăr, un nou reper turistic global.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609 3939 8. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70. În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Vă salut din nou, în ora asta vorbim despre vedete, ce mai fac acestea și care sunt noutățile din lumea showbizului. Aș vrea să încep să vorbim despre Taylor Swift, care a început o luptă adevărată cu AI-ul și are multe planuri muzicale. Artista și-a înregistrat vocea și imaginea ca mărci comerciale pentru a combate utilizarea abuzivă în deepfake-uri. A lansat albumul The Life of a Showgirl în 2025, cel mai mare succes al carierei, și a lăsat indicii că pregătește muzică nouă în 2026. Noi chiar o așteptăm. Ce ține de Met Gala 2026, că dacă ați crezut că despre asta o să vorbim, ei bine, Swift a evitat din nou această mare defilare, menționând că nu este interesată. Ea vrea să mențină o pauză de 10 ani de la evenimentul fashion, spre dezamăgirea fanilor. Practic, Taylor își apără brandul cu aceeași intensitate cu care își apără notele muzicale, iar pauza de Met Gala devine un fel de strategie de marketing pe Twitter.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
9: Mamma mia!
8: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
8: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
10: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
11: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manuc Bey.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: artista noastră Selena Gomez. La Globurile de Aur 2026, Selena a purtat o rochie Chanel spectaculoasă, realizată în peste 300 de ore de lucru, accesorizată cu 200 de elemente brodate. A fost nominalizată pentru al patrulea an consecutiv la rolul din Only Murders in the Building. În plus, a anunțat turneul mondial Selena Gomez Tour 2026, cu start pe 15 iunie la Los Angeles și opriri în New York, Chicago, Miami, Londra și Tokyo. Practic, Selena jonglează între covorul roșu și scena de concert, demonstrând că poate fi regina glamourului și a muzicii în același timp.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Știți voi despre cine nu am vorbit noi de mult? Despre Leonardo DiCaprio. La Oscarurile 2026, DiCaprio a apărut cu un look nou, păr mai închis la culoare și o mustață subțire, care a stârnit glume pe rețelele sociale. I-a furat mustața lui Pedro Pascal. Actorul a fost nominalizat pentru rolul din One Battle After Another, film care a câștigat 6 statuiete, inclusiv pentru cel mai bun film. Pentru prima dată și-a adus oficial iubita, modelul italian Vittoria Ceretti, la gala Oscarurilor, semn că relația lor devine tot mai serioasă. DiCaprio a demonstrat că poate surprinde nu doar prin roluri, ci și prin stil și viața personală. Iar mustața lui, ce să zic, a devenit vedetă, la fel de mare ca și el.
1: Smile FM. Happy Music.

0: cu elvețiene, la păuni care au cucerit litoralul Adriaticii și până la vedete care fac titluri în toată lumea. Dacă e ceva ce rămâne din această călătorie, e faptul că lumea e plină de surprize. Istoria ne uimește, natura ne provoacă, iar oamenii celebri ne inspiră sau ne amuză. Așadar, vă spun un la revedere cald și vă invit să păstrați curiozitatea vie. Weekendul e mai frumos cu un zâmbet și o poveste bună în buzunar aici la Smile FM. Pe curând, să aveți o zi plină de energie în continuare și multă inspirație. Elena sunt, pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: Revenim imediat. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele Sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Familia Chitic din satul Călmățui, raionul Hângești, care crește 9 copii, a reușit să reducă semnificativ consumul de lemne și să mențină o temperatură mai stabilă în locuință după lucrările de eficientizare energetică realizate prin programul de stat Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Locuința familiei a beneficiat de hidroizolarea soclului, termoizolarea pereților cu vată minerală și izolarea acoperișului. Intervențiile au redus pierderile de căldură, iar consumul de lemne pentru sezonul rece a scăzut de la aproximativ 12 metri cubi la aproape jumătate. Lucrările au fost realizate în aproximativ o lună. Finanțarea a fost acoperită în proporție de 50% de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, 45% din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, iar contribuția familiei a fost de 5% din valoarea totală. Numărul nou născuților din Moldova continuă să scadă constant, iar acest lucru afectează din ce în ce mai mult sistemul de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, în 2025 au avut loc aproximativ 2000 de nașteri mai puține decât în anul precedent. Scăderea numărului de nașteri a determinat autoritățile să reducă sau chiar să închidă unele maternități din cauza numărului mic de pacienți și a costurilor ridicate de funcționare. Într-o cheia, anul trecut au fost înregistrate doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. În Vulcănești au fost înregistrate 63 de nașteri, în Cimișlia 120, iar în Râșcani 159. În unele cazuri, managerii spitalelor au cerut Ministerului Sănătății să suspende activitatea centrelor de maternitate. Experții indică două motive principale, scăderea natalității și migrația în masa femeilor tinere. În prezent, femeia din Moldova are 1-2 copii față de 2-4 sau 2-5 în trecut. Experții avertizează că scăderea natalității va continua în următorii 5-6 ani, iar stabilizarea ar putea avea loc abia după 2030. În același timp, majoritatea nașterilor au loc în capitală. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a înregistrat anul trecut peste 4200 de nașteri, fiind principalul centru pentru cazuri complicate din întreaga țară. Pe unul dintre principalele trasee din nordul țării, care duce spre frontiera cu România și mai departe spre Uniunea Europeană, șoferii nu sunt întâmpinați de asfalt bun și de gropi. Pe segmentul Râșcani-Costești, localnici activiști au plantat flori în craterele din carosabil într-un flash mob prin care cer intervenția autorităților. Drumul este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat de UE, însă până la începerea lucrărilor, șoferii spun că fac zilnic slalom printre gropi. Florile au apărut acolo unde ar fi trebuit să fie asfalt. Pentru unii șoferi, gestul a fost un semnal de alarmă, pentru alții o ironie amară despre starea drumurilor din nordul țării. De la Râșcani până la punctul Vamal Costești sunt peste 30 de kilometri de drum pe care șoferii descriu drept un coșmar. Problema nu ține doar de confort. Pe un traseu intens circulat de automobile, microbuze și camioane, ocolirea gropilor poate deveni periculoasă, mai ales la viteză mai mare sau pe timp de noapte. Potrivit documentelor oficiale, acest sector face parte din drumul R7-14 Drochia-Costești, frontiera cu România. Tronsonul Râșcani-Costești de aproape 30 de kilometri este inclus ca lotul 3 într-un proiect mai amplu de reabilitarea coridorului rutier, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin BERD. Reabilitarea tronsonului Râșcani-Costești nu este doar o problemă locală. Drumul face parte dintr-un coridor important pentru mobilitatea oamenilor, transportul de mărfuri și legătura nordului Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Bucate tradiționale moldovenești, costume populare și cântece vechi, astfel locuitorii orașului Iași au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră datorită studenților moldoveni care studiază peste Prut. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia. Sarmalele și vinul moldovenesc au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost workshopul în care participanții, ghidați de o gospodină, au învățat să prepare coșmalul guguță. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri moldovenești prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Dacă aș putea să

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
4: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.

0: Wait a minute, I...
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
2: All over the world la Smile FM.
3: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea playlist-ului Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
1: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
3: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
4: The most winning
5: Mr. Worldwide.
4: I am Gino Omar Courts El Alfa Farruko.
6: Yeah, yeah.

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: I met girl call her mommy water. When I enter the club, I'm rich porter. I don't bust my gun, I give the order.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Iar înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta niște house music ca să mai diversificăm un pic stilurile de muzică care le ascultăm. Urmează No Mercy, Dream.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta melodia care este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta o melodie mai romantică, unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor puternice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

ce a combinat stilul sombru al muzicii underground cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Garou.

0: Și iată că am ajuns la finalul emisiunii. Sper că v-au plăcut melodiile care le-am ales special pentru voi. Iar dacă vreți să ascultați din nou, o puteți face pe site-ul smilefm.md. Și nu uitați de asemenea să ne dați un follow pe pagile noastre de socializare. Iar noi ne auzim data viitoare.
1: Playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Revenim imediat. Smile FM. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
5: Ți-e foame?
3: Yummy!
5: Pizza?
3: Yummy!
5: Nuggets?
3: Yummy!
5: Inele de ceapă?
3: Yummy!
5: Desert sau salată?
3: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
13: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
9: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
7: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
8: Here's a mix. Stand by. With

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM.
1: Smile FM. Your happy music.
2: 3, 3, 2, 2, 1.
3: Check it out.
4: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD.